0: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца. Сталіца.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. У краіне аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі за спякоты. Праваахоўнікі рэкамендуюць адмовіцца ад паездак на далёкія адлегласці альбо планаваць іх як пагараней ці пасля заходу сонца. Абавязкова бярыце ў дарогу больш пітной вады і часцей спыняйцеся ў цені для адпачынку. Не пакідайце ў аўтамабілі на спякоце дзяцей, пажылых і жывёл. Пры наведванні вадаёмаў выбірайце толькі спецыяльна абсталяваныя пляжы, не ўжывайце спіртное і не пакідайце без увагі дзяцей. Беларускія атлеты заваявалі 4 медалі на 3-м этапе Кубка свету па скачках на батуце, што прайшоў у Швейцарыі. Заключным відам праграмы стаў фінал у мужчынскіх сінхронных скачках. Беларускі дуэт у складзе Андрэя Буйлова і Станіслава Яскевіча заняў першае месца. У гэтай жа дысцыпліне ў дзяўчат нашай Яны Лебедзевай і Віялеты Бардзілоўскай сталі трэцімі. Раней Лебедзева выйграла срэбра ў індывідуальным заліку. Бронзу ўзяла Кацярына Яршова. У Віцебску пасля мадэрнізацыі адкрылася выставачная зала «Духоўскі круглік» – філіял Цэнтра культуры «Віцебск». На першым паверсе, дзе спецыяльна захаваны каменны мур старажытных сцен, з'явілася зона інтэрактыву, дзе будзе праходзіць імітацыя археалагічных раскопак. Наведвальнікі змогуць пагрузіць рукі ў спецыяльна насыпаны на падлогу пясок, адшукаўшы сувенір на памяць. Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту ў вёсцы Азярцо Мінскага раёна запрашае 4 ліпеня на купалле. Гасцей чакае насычаная праграма: пляценне вянкоў, купальскае шэсце з абрадавымі песнямі, вялікае 7-метровае вогнішча, майстар-класы па традыцыйных танцах і дэкоры з травы. Для дзяцей асобная гульнявая зона. Выступяць фальклорныя калектывы і гурты. Кульмінацыяй вечара стане фаер-шоу. Пачатак у 16 гадзін.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелеуская. Совет безпеки Организации Объединенных Наций проведи посяджение у сувязи с атакой беспилотника на автобус с белорусскими детьми. Сустречу призначили на 29 червня на 29 годины по минским часе. Удельники Совета безпеки мають намер обмерковать обставины инциденту и махчимые меры реагования на яго. У беларускіх вышэйшых навучальных установах стартаваў прыём дакументаў на мэтавае навучанне. Ён працягнецца па 2 ліпеня. Традыцыйна ў лідарах па колькасці матавікоў будучыя медыкі, інжынеры, педагогі і аграры. Акрамя таго, рэгіянальныя ВНУ пачалі прыём дакументаў ад пераможцаў універсітэцкіх алімпіяд. Бронзавы валошка з мікрафонам у Віцебску ўрачыста адкрылі новы сімвал славянскага базару. Аўтарскі калектыў пад кіраўніцтвам скульптара Сергія Сотнікава увасобіў у 35-сантыметровай фігурцы зборны вобраз легендарных артыстаў, якія ўпрыгожвалі сцэну фестывалю на працягу 10-годдзяў. Другое гран-пры Гродна па дрыфтынгу праходзіць у горадзе над Нёманам. Унікальная падзея ў аўтаспартыўным жыцці, калі цэнтральная плошча становіцца арэнай для спаборніцтваў, аб'яднала амаль 30 удзельнікаў з Беларусі і замежжа і тысячы балельшчыкаў. Напярэдадні прайшла кваліфікацыя, а сёння з 12 гадзін стартуюць трэніроўкі. У 15:00 адкрыццё спаборніцтваў, у 16 гадзін пачнуцца парныя заезды.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сёння ў Беларусі адзначаецца дзень моладзі і студэнцтва, а таму прапаную завітаць у Наваполацк і пазнаёміцца з самай доўгай вуліцай Беларусі – маладзёжнай. Гісторыя горада пачалася ў 1958 годзе з будаўніцтва нафтаперапрацоўчага завода і стварэння рабочага пасёлка. Каб увекавечыць месца, адкуль пачалася вуліца, усталявалі помнік «Першая палатка». Некалі тут сапраўды стаялі палаткі, аднак у іх ніхто не жыў. Тут знаходзіліся праектна-інжынерны аддзел, пункт сувязі, медпункт, камітэт камсамола і нават рэдакцыя газеты. Будаўнікоў жа размяшчалі ў Полацку і навакольных вёсках. Там камсамольцы жылі, пакуль на беразе Двіны не вырас пасёлак. Вуліцу, якая ідзе з захаду на ўсход, паралельна рацэ, назвалі «Зялёная», а 31 сакавіка 1960 года перайменавалі ў «Маладзёжную», што сімвалічна. Праз тры гады Наваполацк атрымаў статус горада і сучасную назву. На «Маладзёжнай» з'явіліся першыя магазіны, яслі, школа, кінатэатр, вежы шматпавярхоўкі, плошча, адміністрацыйны цэнтр. Гэтая вуліца стала горадабудаўнічым стрыжнем, вакол якога ствараліся мікрараёны. Вуліца праектавалася і забудоўвалася ў некалькі этапаў выбітнымі архітэктарамі, за што калектыў аўтараў быў удастоены дзяржаўнай прэміі БССР. Маладзёжная не проста галоўная вуліца, а самая доўгая ў краіне. Адлегласць ад яе пачатку да ўмоўнага фінішу ў раёне аўтастанцыі пад Касцельцы амаль 15 кіламетраў. За ёй замацавалася характарыстыка «Вуліца без канца». Гэтая адметнасць прыцягнула кінематаграфістаў. Летам 1972 года «Маладзёжная» стала здымачнай пляцоўкай і адначасова галоўным героем аднайменнага фільма рэжысёра Ігара Дабралюбава. Гэта была стужка пра першабудаўнікоў, каханне, гераізм, дружбу і пра людзей, якія ехалі сюды з усяго Савецкага Саюза па мару. Як і ў любога горада, у Наваполацка ёсць свае легенды. І звязаны яны з галоўнай вуліцай. Калі паглядзець з вышыні на 7 мікрараён, адзін з апошніх, што будаваўся ў савецкі час. Дамы будуць складвацца ў літару «С». Мясцовыя кажуць, што першапачаткова будаўнікі планавалі стварыць надпіс «СССР», але з-за развалу Саюза не паспелі. Цікавая вуліца «Маладзёжная» ў плане дэкаратыўна-мастацкага афармлення. Тут мазаічны роспіс на фасадах будынкаў, панелях ля ўвахода ў пад'езды, і гэта стала адметнай рысай горада. Наваполацк працягвае расці. На галоўнай магістралі з'яўляецца ўсё больш малых архітэктурных форм і новых месцаў прыцягнення для моладзі. Дарэчы, вуліцы з назвай «Маладзёжная» займаюць другое месца па папулярнасці ў Беларусі і сустракаюцца больш, чым у 2166 населеных пунктах. А чым адметна вуліца «Маладзёжная» ў вашым горадзе? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На «Радыё Сталіца». Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Прэзідэнт накіраваўся з вялікім комплексным візітам у рэгіён усходняй і паўднёва-ўсходняй Азіі. Александр Лукашэнка наведае шэраг дзяржаў для перамоў на вышэйшым узроўні. Кожнаму з візітаў, падчас якіх будуць абмеркаваны маштабныя і перспектыўныя для нашай краіны праекты ў розных сферах, папярэднічала вялікая падрыхтоўка. Па 2 ліпеня ў вышэйшых навучальных установах Беларусі праходзіць прыём дакументаў ад абітурыентаў, што жадаюць паступіць па мэтавым накіраванні. Залічэнне завершыцца 12 ліпеня. Гэта значыць, што тыя, хто не пройдзе па конкурсе, змогуць удзельнічаць у падачы дакументаў на агульных умовах. Тры беларусы сталі пераможцамі Кубка свету па кікбоксінгу. У вазе да 57 кілаграмаў золата заваяваў Віктор Нічытайла. У катэгорыі да 60 Максім Казак. У вазе звыш 91 кілаграма перамог Дмітрый Стахаў. Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу, што сёння мабільныя датчыкі кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, вуліцах Ташкенскай, Дзянісаўскай, Даўгінаўскім тракце і МКАД. У Брэсце прыборы ўстаноўлены на вуліцы Піянерскай, у Магілёве, праспекце Пушкінскім, вуліцы Першамайскай і Чаўскай шашы, у Гомелі, праспекце Рэчыцкім, вуліцах Барыкіна і Савецкай. Праваахоўнікі рэкамендуюць адмовіцца ад паездак у спякоту на далёкія адлегласці альбо планаваць іх як мага раней ці пасля заходу сонца. Абавязкова бярыце ў дарогу большую пітной вады і часцей спыняйцеся ў цені для адпачынку. Не пакідайце ў аўтамабілі на спякоце дзяцей, пажылых і жывёл. У Мінску зараз 27 градусаў цяпла, па інфармацыі Белгідрамета. Сёння на працягу дня па краіне будзе малавоблачна і пераважна без ападкаў на надвор'е. Тэмпература паветра да 38 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 29, плюс 30, у Магілёве плюс 30, плюс 32, у Гомелі плюс 31, плюс 33, у Гродні плюс 35, плюс 37, у Брэсце плюс 36, плюс 38. У Мінску сёння плюс 31, 33 без ападкаў.
2: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. 5 по 13 июля в Минске. Wow. Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. З вялікім комплексным візітам у рэгіён усходняй і паўднёва-ўсходняй Азіі накіраваўся прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка, наведае шэраг дзяржаў для перамоў на вышэйшым узроўні. Будуць абмеркаваны маштабныя перспектыўныя для нашай краіны праекты ў розных сферах. Як паведамляе тэлеграм-канал Пул першага, наперадзе маршрут у дзясяткі тысяч кіламетраў і тры краіны ў камандзіровачным графіку. Кіраўнік дзяржавы павіншаваў юнакоў і дзяўчат з Днём моладзі і студэнцтва. Гэтае свята сімвалізуе мары, энергію стварэння і смелы погляд у будучню, адзначыў Аляксандр Лукашэнка. Прымнажаючы сваімі розумам і талентам дасягненні малой радзімы, моладзь спрыяе фарміраванню ў беларусаў пачуцця гонару за краіну, датычнасці да яе гісторыі, культурнай і духоўнай спадчыны, падкрэсліў прэзідэнт. Перасоўны гісторыка-асветніцкі праект «Цягнік перамогі» прыбыў у Магілёў. Сімвалічна, што ў 1944-м менавіта ў гэты дзень чырвоная армія цалкам вызваліла горад ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Забарона на наведванне лясоў уведзены ў Лельчыцкім раёне Гомельскай вобласці, Дзятлаўскім, Гродзенскай, а таксама Брэсцкім, Баранавіцкім, Вяцэвіцкім, Жабінкаўскім, Ляхавіцкім, Кобрынскім, Пружанскім і Бярозаўскім Брэсцкай вобласці. Наведваць лес без абмежаванняў можна толькі ў 12 раёнах краіны. Падрабязная інфармацыя на інтэрактыўнай карце на сайце Мінлясгаса. Другі гран-пры Гродна па дрыфтынгу сабраў на цэнтральнай плошчы горада амаль 30 удзельнікаў з Беларусі і замежжа. Прайшлі кваліфікацыя і трэніроўкі. У 15 гадзін адбудзецца адкрыццё спаборніцтваў, а ў 16 гадзін пачнуцца парныя заезды. У Мінску зараз каля 30 градусаў цяпла, па інфармацыі Белгідрамета. У Беларусі ночу чакаецца малавоблачнае днём надвор'я, а днём пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовы дождж, навальніца з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ўначы ад 12 до 22 градусаў цяпла, днём да плюс 39. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 30, плюс 32, у Магілёві і Гомелі плюс 32, плюс 34, у Гродні плюс 35, плюс 37, у Брэсце плюс 37, плюс 39. У Мінску ноччу без ападкаў 18-20 градусаў цяпла. Заўтра днём плюс 33, плюс 35. Месцамі па горадзе кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Rock Life.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Life. Пульс – двайны канцэртны альбом брытанскага прагрэсіўнага рок-гурта Pink Floyd, выпушчаны ў 1995 годзе. Ён запісаны падчас тура ў падтрымку альбома The Division Bell. Гэта быў апошні канцэртны тур у гісторыі Pink Floyd. Сёння мы працягваем знаёмства з гэтым ужо культавым канцэртам і слухаем другую палову выступлення музыкантаў, дзе яны цалкам выканалі легендарны альбом The Dark Side of the Moon.

0: Rock Live.
1: Rock Live, Pink Floyd, Пульс. Другая частка. Цікавы факт. Альбом «Пульс» таксама існуе і ў відэафармаце. Знаўцы ведаюць, што перад тым, як у 95-м з'явіліся версіі на відэакасетах, а ў 2006-м на дысках былі арыгінальная прамая тэлетрансляцыя на Еўропу і камерцыйны эфір для абанентаў платнага тэлебачання ў лістападзе 94-го года. Здаецца, нічога дзіўнага, але фанаты гурта адшукалі шмат адрозненняў у кожным з выданняў. Менавіта таму сапраўдныя прыхільнікі гурта маюць у сваёй калекцыі ўсе варыянты выданняў. Вяртаемся на канцэрт.

0: Радио столица.
1: У столицы 16 годин, у студии с выпуском новин, Данута Анчелевская, витаю. Прэзідэнт накіраваўся з вялікім комплексным візітам у рэгіён Усходняй і Паўднёва-Усходняй Азіі, які з'яўляецца адным з лідараў сусветнага развіцця і глабальным драйверам эканомікі. Гэтым абумоўлена высокая цікавасць да развіцця супрацоўніцтва з азіяцкімі дзяржавамі, што ўваходзіць у лік знешнепалітычных прыярытэтаў Беларусі, фарміруе аснову яе шматвектарнай палітыкі. 17-гадовы магілёўчанін стаў ахвярай аферыстаў. У месенджары яму напісала нібыта работніца паліклінікі, пацікавілася здароўем, ростам, вагой, папрасіла тэлефон для прывязкі да электроннай медкарты і выманіла код з СМС. Пазней лжэсупрацоўнікі адзінага партала электронных паслуг паведамілі, што асабістыя даныя яго і бацькоў выкарыстоўваюць злачынцамі. Каб пазбегнуць крымінальнай адказнасці, неабходна задэклараваць усе наяўныя і даставіць іх у Мінск. Падлетак забраў сямейны сейф за 16 тысяч рублёў і паехаў на таксі ў сталіцу. Вадзіцель западозраў нядобра і звярнуўся ў міліцыю. Узбуджана крымінальная справа. На Святым возеры ў Магілёве ледзь не загінула дзяўчынка, што адпачывала на пляжы з маці. Калі дзіця пачало тануць, маці кінулася ратаваць, але сама апынулася ў небяспецы. Матрос свод выцягнуў з вады малую. У ратаванні жанчыны дапамог мужчына, што адпачываў тут жа. Медыцынская дапамога не спатрэбілася. А на гэтым месцы 23 чэрвеня загінуў 14-гадовы падлетак. Сімейны фестываль вакол святла Букіца запрашае ў цэнтральным батанічным сад Нацыянальнай акадэміі навук. Ён праходзіць пры падтрымцы знешнепалітычнага ведамства. Працуе парк забаў, на адной з пляцовак можна пабываць ва ўсіх абласцях Беларусі і асвоіць традыцыйныя рамёствы. У праграме віртуальна падарожжа ў космас, туры ў Кітай, наведванне гавайскай вечарынкі і вёскі індзейцаў, кава па-італьянску і турэцкія прысмакі. Зараз каля 30 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Ноччу ў Беларусі чакаецца малавоблачнае надвор'е, днём пераменная воблачнасць. Месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 22, у дзень да 39 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 30, плюс 32. У Магілёві і Гомелі плюс 20, плюс 32, плюс 34. У Гродні плюс 35, плюс 37. У Брэсте плюс 37, плюс 39. У сталіцы ўначы плюс 18, плюс 20 без ападкаў. У дзень плюс 33, плюс 35. Месцамі па горадзе краткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сёння ў Беларусі адзначаецца Дзень моладзі і студэнцтва, а таму прапаную завітаць у Наваполацк і пазнаёміцца з самай доўгай вуліцай Беларусі – маладзёжнай. Гісторыя горада пачалася ў 1958 годзе з будаўніцтва нафтаперапрацоўчага завода і стварэння рабочага пасёлка. Каб увекавечыць месца, адкуль пачалася вуліца, усталявалі помнік «Першая палатка». Некалі тут сапраўды стаялі палаткі. Аднак у іх ніхто не жыў. Тут знаходзіліся праектна-інжынерны аддзел, пункт сувязі, медпункт, камітэт камсамола і нават рэдакцыя газеты. Будаўнікоў жа размяшчалі ў Полацку і навакольных вёсках. Там камсамольцы жылі, пакуль на беразе Дзвіны не вырас пасёлак. Вуліцу, якая ідзе з захаду на ўсход, паралельна рацэ, назвалі «Зялёная», а 31 сакавіка 1960 года перайменавалі ў «Маладзёжную», што сімвалічна. Праз 3 гады Наваполацк атрымаў статус горада і сучасную назву. На «Маладзёжнай» з'явіліся першыя магазіны, яслі, школа, кінатэатр, вежы шматпавярхоўкі, плошча, адміністрацыйны цэнтр. Гэтая вуліца стала горадабудаўнічым стрыжнем, вакол якога ствараліся мікрараёны. Вуліца праектавалася і забудоўвалася ў некалькі этапаў выбітнымі архітэктарамі, за што калектыў аўтараў быў удастоены дзяржаўнай прэміі БССР. Маладзёжная не проста галоўная вуліца, а самая доўгая ў краіне. Адлегласць ад яе пачатку да ўмоўнага фінішу ў раёне аўтастанцыі пад Касцельцы амаль 15 кіламетраў. За ёй замацавалася характарыстыка «Вуліца без канца». Гэтая адметнасць прыцягнула кінематаграфістаў. Летам 1972 года «Маладзёжная» стала здымачнай пляцоўкай і адначасова галоўным героем аднайменнага фільма рэжысёра Ігара Дабралюбава. Гэта была стужка пра першабудаўнікоў, каханне, гераізм, дружбу і пра людзей, якія ехалі сюды з усяго Савецкага Саюза па мару. Як і ў любога горада, у Наваполацка ёсць свае легенды. І звязаны яны з галоўнай вуліцай. Калі паглядзець з вышыні на 7 мікрараён, адзін з апошніх, што будаваўся ў Савецкім час. Дамы будуць складвацца ў літару «С». Мясцовыя кажуць, што першапачаткова будаўнікі планавалі стварыць надпіс «СССР», але з-за развалу Саюза не паспелі. Цікавая вуліца «Маладзёжная» ў плане дэкаратыўна-мастацкага афармлення. Тут мазаічны роспіс на фасадах будынкаў, панелях ля ўвахода ў пад'езды, і гэта стала адметнай рысай горада. Наваполацк працягвае расці. На галоўнай магістралі з'яўляецца ўсё больш малых архітэктурных форм і новых месцаў прыцягнення для моладзі. Дарэчы, вуліцы з назвай «Маладзёжная» займаюць 2е месца па папулярнасці ў Беларусі і сустракаюцца больш чым у 2166 населеных пунктах. А чым адметна вуліца «Маладзёжная» ў вашым горадзе? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На «Радыё Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Кіраўнік дзяржавы павіншаваў юнакоў і дзяўчаты з днём моладзі і студэнцтва. Гэтае свята сімвалізуе мары, энергію стварэння і смелы погляд у будучыню, адзначыў Александр Лукашэнка. Па даных Белстату, у Беларусі амаль кожны пяты жыхар рэспублікі адносіцца да названай катэгорыі. Моладзь – гэта велізарны патэнцыял краіны, яе працоўны, інтэлектуальны і творчы рэсурс. Беларус Яўген Залатой заваяваў срэбра на трэцім этапе Кубка свету па акадэмічным веславанні, што праходзіў у Швейцарыі. У фінале ў мужчынскай адзіночцы наш атлет паказаў другі вынік, саступіўшы менш за 2 секунды алімпійскаму чэмпіёну Парыжа Оліверу Цайдлеру. У Мінскай вобласці праходзіў незаконны аўтафестываль, яго спынілі праваахоўнікі. Каментарый намесніка начальніка ўправлення ўнутраных справ Міншчыны, начальніка міліцыі грамадскай бяспекі Вадзіма Аніперкі.
2: В Узінскі РОВД поступілі сообщения о затруднении дорожного движения на автодороге Р-23 вблизи деревни Трестянец. Прибывшим на место нарядом было обнаружено большое количество транспорта, припаркованного вдоль трассы, а также массовое скопление граждан на площадках, расположенных в лесополосе поблизости. Милиционеры сообщили собравшимся о необходимости покинуть место сбора, а нарядом ГАИ были приняты меры по стабилизации дорожного движения. Установлены организаторы мероприятия, а также цели его проведения, выставка транспортных средств и автомобилей для дрифтинга. Установлено, что участников приглашали посредством социальных сетей. Мероприятие проводилось без согласования установленного законодательством порядка. Согласно подсчетам, в указанном месте находилось порядка 600 граждан и более 250 транспортных средств. Административные материалы за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий в отношении организаторов и активных участников направлены в суд.
1: У Мінску зараз каля 31 градуса тепла. Па даных Белгідрамета, 29 чэрвеня у Беларусі чакаецца ноччу малавоблачна, днём пераменная воблачнасць. Месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра ад 12 до 22 градусаў тепла. У дзень да плюс 39. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 30, плюс 32. У Магілёве і Гомелі плюс 32, плюс 34. У Гродні плюс 35, плюс 37. У Брэсце плюс 37, плюс 39. У сталіцы ўначы плюс 18, 20 без ападкаў. У дзень плюс 33, плюс 35. Месцамі па горадзе краткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Параўнанне The Rasmus з хім большым абгрунтавана. Падабенства дзвюх каманд зусім не зводзіцца да нацыянальнай прыналежнасці. Калі хім іграюць love metal, то музыку The Rasmus можна з поўным правам назваць love rock. І тыя іншыя засноўваюцца на готыцы, але замяняюць уласцівую гэтаму стылю дэпрэсіўнасць на рамантычнасць, запраўленую вялікімі дозамі папсовага меладызму. Ад готыкі застаюцца добрыя хардовыя рыфы і мінорны ключ, у якім пішуцца песні. Адрозненне паміж дзвюма камандамі хім цяжкі і манерны, Rasmus просты і непасрэдны. Інта нясецца наперад з амаль панкаўскай бадзюрасцю. Як ужо было сказана, у меладычным стаўленні песні Rasmus сумная поп-музыка, але інта настолькі перапоўнены здрадлівай маладзёжнай энергіі, што нават абліваючыся слёзамі на хэстбрэкер так хочацца скакаць і слэмаваць. Спалучэнне драву і меланхоліі выканана дастаткова таленавіта, каб ператварыць у хіты ўвесь матэрыял дыска.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Для раскрутки альбома «Erasmus» выпустили синглы «Madness» и «Fallen». Обедве песни, якія далі гэтым синглам назвы, у дальнейшем сталі сапраўдными хитами, якія прагрымелі на всю Европу. «Fallen» стаў лепшым синглам года, таксама гурт атрымаў узнагароды як лепшы рок-гурт, гурт года і, уласна, за лепшы альбом, які стаў у Фінлянды платінавым двойчы. Гэты альбом па стылі таксама адносяць да альтэрнатыўнага пуп-рока, але тут яшчэ больш, чым у папярэднім альбоме, чутныя ноткі хард-рока і нават метала. Адчуваецца нейкая псіхадэлія. У тэкстах хлопцаў і дзяўчат з'яўляецца ўсё больш сэнсу. Бясспрэчна адчуваецца, што яны пасталелі і ўжо не тыя падлеткі, якія былі ў першых працах. На гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі ты легенда андэграунду, паэт цёмных вуліц Нью-Йорка і адзін з самых уплывовых музыкантаў 20-га стагоддзя, то і твой транспарт павінен быць такі ж круты і нефарматны. У сярэдзіне 80-х Лу Рид сеў на адзін з самых хуткіх і агрэсіўных матацыклаў свайго часу – Kawasaki GPZ-900R. Ён набыў яго ў 1984 годзе. Гэта быў адзін з самых технологично сучасных и хутких серийных мотоциклов того часу с максимальной хуткостью больше за 240 км за годину. Музыкант был сапраўды улюбёны у свой байк. Настолько, что присвятил ему целую песню New Sensations с одноименного альбома. У тексте Лу спевая про то, как выезжая на мотоцикле, отчувая могутность рухавика и навод жартом кажа, что мог бы его поцеловать. Это период с стал для Рыда часам новых адчуванняў. Ён сапраўды шмат ездзіў на матацыкле, уцякаючы ад хаосу Нью-Йорка. Лу Рид заўсёды заставаўся верным свайму іміджу. Чорная скура, акуляры, матацыкл і ніякіх кампрамісаў. Слухаем гімн хуткасці і свабоды. Лу Рид, Perfect Day.

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Rock Life.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Life. Пульс – двайны канцэртны альбом брытанскага прагрэсіўнага рок-гурта Pink Floyd, выпушчаны ў 1995 годзе. Ён запісаны падчас тура ў падтрымку альбома The Division Bell. Гэта быў апошні канцэртны тур у гісторыі Pink Floyd. Сёння мы працягваем знаёмства з гэтым ужо культавым канцэртам і слухаем другую палову выступлення музыкантаў, дзе яны цалкам выканалі легендарны альбом The Dark Side of the Moon.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б.

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Американские блюз-рокеры Уэлшли Армза с Кливленда вядомыя своим магутным, сырым и вельмі кинематографичным гукам. Их хит Legendary грымеў на увесь свет, але гісторыя их назвы максимально іранічная. Жалезный факт. Нягледзячы на сур'ёзны и брутальный музычный стиль, свою назву хлопцы взяли из гумарыстычнага телешоу Saturday Night Live. Гэта прамая адсылка да выдуманага отеля со скетча з удзелам знакамітага коміка і актёра Уіла Феррела. Музыкантам просто вельмі спадабалася спалучэнне слоў, і яны вырашылі, што яно выдатна падыдзе для рок-калектыву. Сёння іх трэкі гучаць нават у трэйлерах да фільмаў Квентіна Тарантіна, напрыклад, «Агідная восьмёрка», але карані назвы застаюцца чыстай камедыяй. Слухаем іх галоўны і вельмі магутны трэк «Уэлшли Армз» Legendary.